0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichile mungano mungisete mitiro hichi itswa yakusangula ka suganya muhla wa zibili ifamba kala 8 hora shini 54 minutos kunga hakalo loko zwiku 5 hora shuta kuma mahungu kusukela ntsindza ka maputsu ndzako ka mahungu ya kusukela ka maputsu hitangiana ka longoloko wa khinglimuka koto zwitiva ku mungano mungisete gichile murimi uta ukuma loko zwiku 5 ni 30 ndzeno ka khinglimuka mahungu hichi ndawo zwonhlelezo na rimindu masingi ndzako ka lezo kutalandzela tisimu kala sizorash chikatleji kunenu tukuma mahungu ya kusukela antsinza kama putzu handlalo ya lumtikweni ni handle kama tiku kunga journal da manya nsao ka journal da manya hi 8 ni 10 minutu shuta kuma mahungu ya provincia ya Nyambani ya kusangula kasuganya munthu nzako ka mahungu ya provincia ya Nyambani ya kusangula kasuganya munthu loko zwitako 8 horas ni 30 minutos rinzela kuvani bulu ni maphuyisa kutiva xungetano hi matirela ya vona kufambeni ka viki gihundzela hikwaka letiya lanaku ni mafambelo ya lomu switaratweni lexi tava xigava xa kumbitisela hileswaku loko zwitako 8 horas ni 54 minutos xikhati xa ku cincana ni vayina kulori hi Xitsonga mitiro yinga mangileni ka Idrasi Makondela na Rufina Mundao. Mishuvela awu ingisetiginene.

0: mango na nyisha mango basa mango na iva porkirvo radio msambiki ya masoko kunarino zubaro nyamasi heo msoro wacho ngo zimbiri jomo tokaro jaula ya vantu waliri vikira pinda hakuna madoroba o mashish pamwepono o vila nkulu nuzo verengavo ngo basa rarikuwa nikarishizwa romtambo joktanda kana nukuveja mdistrito ro jangamo turubu ya ngo pesca disportiva I pesca disportiva kawa ishtanga ngo msondo ya kirirea ipedupo mazera maviri no makma shano o vatandi marukuwa nikeyo u imsoro masoko kwa pe arungutwa pomarukuza kwa verengwandine armindu masingi Tomas Valoi arikumchinjo mpepo Nyoti maashirenye ngoma kwancha nubika na. Muprovincia yo Inyambani ngozi jomo tokaro jauraya vikira pinda. Iva nduvaviri vakafa ngopa ngozi mbiri jomo tokaro jakava chitika kuna madoroba o vila nkulu pamwepo no mashishi. Ngozi iji mbiri japewa ngondava iyo kubwengwe swa skuru kwa zoko motokaro kutekenywa motokaro juvaina konera vaka alejere pamwepo noktama aku vonerira kushoni motokaro wakalo shenda ko chaisa apa miti soko ili rarewe kwa kuna mabasa o radio msambiki mpa aderto fumani shposa chino mkati mkudurujia ngozia wakawa shitika vikira pinda wa aderto fumani ngo varkuti kuitira kuti ngozi jomoto karo chada kupindira chivonika kuna ino provincia yo Inyambani kulukuwa kushuko kwa nuchungu jwa kuna vatekenyo moto karo kuti varere meje mtemo ma tekenyero mushtaka
1: eka wafambisa wa mova ila plaila futsi amakale ya ku ngafambisa mova na watakwili vangatsuki watsumisa mova kasi itakota kupumba kuluza kautumwe gavano lomu kashitara tushaina ja lomu provincia ya Inyambani
0: kunja kongozi jomo tokaro vikira pinda mapolisia muno mu provincia akavonerera ndevu johu cheka cheka kana no kutemwa komiti kunja komtemo
1: Jima kile ka district ya panda sini ya ka jakubekwa kunga kumiwa mwano na wakari wa center inovu wa malembe lwe anga kumiwa futsi na hini 200 wa msimbiri kambe luku akumiwe lwe itiro mpoisa anga zange akombeta magia nga malisensa de exploração lejo nga mahali jako akongwa Hiku lukumuno a karia mahatirlo fanelo yako weni malungelo lava mamu maha kwa wendi fanelo yako a maha exploração ya marikursus florestais.
0: Mazwi okuveleketwa mba aderto ofumane mtakura izwi pa kumando provincialio PRM muno mwenyambane wa shibuya ngo jo mafambiro. Kawashitika mkati mostaka zoino provincia pamwepo no johu gavenga. Watunga miri basa ohome mu district ro mabote kumkuriro kwa ino provincia yo Inyambani ngo varikuwa nikamkati mobasa rupeja mpango yakarongeka kuna vararame kuti vazvijivirire kana kungozvirinikira kuna ndenda iyo dwetwetwe mukati momweji mtatu jo golerino district rakava rishi ashira vatenda vachihwadya ngo dwetwetwe vanopindirija achuru nomazana masere mutengo uu unokomba kukwira kungaizo mfananiso no gorera pinda mweji mtatu kwape imazana matatu basi uvantu wakava vashibudidira muchinyumba johomi chinokwana kuta sere mudistrito mabote vashigomba ngondenda iyo dwetwetwe soko iri rakava richirepwa kuna mabasa o radio msambiki mba gloria alfredo na kuri mtungamiri mabasa ohome mujimai nozvito zvobesere mudistrito iri ware kwapi vona vareva kuti pauno mukuvo basa raaveyo rokupekeja mpango yakarongeka kuna bungano kuti ngaritsvake kuzvininikira kuna ndenda iware
2: Estamos a fazer a sensibilização nas comunidades através das brigadas móveis, através dos agentes polivalentes de saúde, no sentido de...
0: Já veio os quatro, Mabairo, no mundo, se se pique de ampango, é carongueca, com navararame, cuti, vagini, niquira, com nantenda, e guaranguti, mfura, kawanika, xinaya, caso, itza, cuti, sora, ricure, basa, ruquinzoa, chokchekwa, ako, sora, pungura, pungura, miti, pamuipo, noku, budisa, kumeno, anika, madembasi, karano, mapine, ngutu, butojo, ndukwana, tunga, unu, nyanya, aku, barirana. chimweni ndichokuti zvinodikira kuti munthu anga wanika weya nontenda kana kuti nokupisa kwomuviri agogomere kunyumba yehomi
2: para fazer o teste e também fazer o tratamento correto.
0: Mazwi okuvereketwa mba Gloria Alfredo nakuri mutungamiriri wabasa ohome mudistritu Romabote kumkuriri kweino provinsi yunyumba na shibuya ngobasa rikwanika rishizwa mkati mukupinga akupindirira kokwira kumtengo wavantu vanogomba ngondenda yodwetwetwe. Praio Ginjata, mu distrito ro Jangamu, kuna ino provincia yonyambane kwa tanga ngokumbiriko viki rapindare skuru kwazo ngopasondo mpikizano wokutanda kana nokuveja mupikizano unozipesca desportiva unoizwa gore rimwe norimweni gore rino igore ro shimakumaviri na nomwe mukati mumpikizano uwale kuna mazana maviri noma kumashano uvatande vachivango kuna nyika jopashigadirano SADC ngokuzara kwavo vachivango munyika yo Africa Dusul ichinuguru rumpikizano uwale wokutanda kana nokuveja akutatija hupfumi woprovinsi yasukwa zvango distritu kungabuyawo yango ruvakacho nozororo pamwepo nomchero jomjombe Maina Senia Mayela na kuri mambo vo distritu vareva akuti mpikizano wari urukuzisa zvia zvinovetehwa ngo vantu vazinji mu distritu ro Jangamo chimweni chiri kuda kajisa nchokuti venevo chako nchako vonyika jokunja vari kudakalira kuza kubatisa mare javo akuna tavi iri walero otlaria e turismo
3: ativo gahena gakurula kambi lomuka kurula kahena hashakana ni mangwane matiko akushakana loko muzvona ku he vata vatashakana he utseve au tsevelege vata na vatlakusa tiko gahena a district ya hena akangela lei ya kukombisa akushakana lomuka kusaseka kama tia hena kakusaseka katiko gahena ni kambi na he vumela lezwa akushakana loko ngave kushakana majina vakumbisa liranzo ni kurula kakukhangana kama tiku mangwani ronke lezvito maheka ngana vatirisana ni minayo lei ngave kisiwa mufumo vanga hoshot kambe vakumbisa kuzwanana kusa loko hiva wona kota vabune ngapimisa ku avahlonipi amulandi majivalo munzeni katiku gavalandi kwalaho tenke vazvikota kuona valandi kota venye vatiko na vahloniphana na vakombisa lirandzu hakuva kuzwanana kama tiko kukombisa lirandzu ni kukombisa auhlonipho kamun'we ni mun'wana
0: mazwi okuvereketwa mba Maina Senia Mayela na kuri mambo vo distritu ro Jangamo vachibuya ngonhemejo yokuizwa kumpikizano yokuveja kana nokutanda ngo kuna distritu uravo basi vapurukiri vo Radio Mosambiki nosoko iri tinoti taguma kumbiri komazinji onyamasi spirichovhika mwene masoko mavetere nyemangwana chitatu onyamasi enga munyora mwangu nina Armindo Masing Tomas Valoi wenga kumchijompepo saranyi
4: provinsi yo inyambane ni masoko ayo
5: Bungela Armindo Masing hema hungu launga tahambela hichi ndau hika 5 horas ni 49 minutos.
6: Albert, Albert, zuko utu tuma hitam. Ukeloku hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe nziza miliku kukongolisa anzi kukumi. Tiwa Nelly, lipambe likuna mapoisa, utabi wachipiti.
7: Kungatama heka chumo. Nishelile atipondo timbiri lomu kama pasi ya mova. Akuna ukode la. Penzo zama kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
6: Hesau. Hesau. Washitivele zwa kuhugunyadu lego gumahaku. Niku au kunyadu gahoshela anau watiku.
7: Makatu. Ungatini zwa wena madame. Pela mina nzahinyisa chilezri. Chima. Nisangula kungelo mchitaratu ini.
8: Mungana mchimbele. Kutani mpakelu wava ni mchumu. Wazvitiva leswaku akufida lava va mahakuntiro wa kuendela mutaratweni zvabetero nokuzvatsaisiwa hinawo nokutlhelisela ndzhaku wanhluku wa tiko wo ahihi augunyado uled number phone late 86-3405-86-3405-000. A repassanene ka sikhluki sa atiku ga Mosambiki. Chiletelo cha mitiro ya takeketlu a muti wa kwanela hita mafumbelo mstratweni ikutirisana ni hudzi ya kulusana ni hunyadu lomuka province ya Inyambane.
9: Nyanda yeyo ish zvilo mina mamadi ndinga mahanuna kutani baba wakunzinga tiveteleli wa zvilo
10: mamadi
9: eke yangwana wa hina inyanya mikhambu ya mati au zvione lezvako wokhe amati umunyikako muhuma ke
10: mamadi anwana wa hina ohoda himhaka leyo zvikombela akuwe anwa nguvu amati amati yapunga kutani kumunyika mishitura
9: ayini
10: akuhuda kakaralisa anwanana kani lezvi kulaveka akumunyika amishitura leyi hinga nyichiwa chipitali
9: akukaralisa yini
10: anwanana ikarala hikumbela kamati lomirini amiri unga hina ntamu zvona ke amati shuma dokovela kambe yena angatsuka afa
9: angatsuka afa uzvitiri yakuhi lezvi
10: mamadi lechipitali
9: ah ndziona heku umuhlayisa kwatse anwana wa hina zvihule lezvako umamani wa munene
10: mamadi vasanwina
11: tira kuhudela ka nwana nawo wena himishitura kani lezvi unga hamba nyisa kunga ka yena ka siku ni siku ahemba loko avana na vanga hansi ka nkhlanu wa tihweti ni yinwe vafanela kunyikiwa ntsena amafi ya mamani
5: mwingiseti wa kuranza ka longoloko wa khindlimuka he ugemeta kwalaha
12: khindlimuka
5: awa kufana ta kuma manziku loko soko 4 horas kutani 5 horas ni 5 minutos
12: lishila
5: Bongele hilo kusukela ka 5 horas ni 5 ulongolokile na hina ka khindlimuka kala ka chikhatela

0: ya Inyambane.
1: Eka 8 horas ne 21 minutos, mitiro ya Rádio Moçambique, estiche tia Nyambane, waza mahungu ya kwambiwa ha Tomás Valoi, akati katilechi hirinzela, akuta kuhenjele tela longoloku wa mafambela lu mzitaratwini, ni usika gama puisa, hichinyimu cha provincia ya Nyambane, aka lititia lana aku ni mafambela hilakutiva shungetano, himitiro ima hiule kuhivanya kasani viki gihunzile yaku, anzeni kasutaratu za provincia ya Nyambane, nzimeni ya ulumuke ligati ngozi, tami, mova, leti siku gimuni gimwani, tidaya aku, nukukulungisa ka mikata lumu a provincia. Kunga hekali luku zitava zilungili, kutanu luku atava chikeli, amurambiwa hikelu, ga mapuisa hita sangula nilongoloku wa mafambela alu mzitaratwini.

Ni mitirho hi tshwa ya gemeta kwalaha kunga hakalo ta kumali ya Tsonga amukela ku salisa ka Idrasi Makondela muhengeleti wa mitirho leyi kala sugunwa.

0: Mwengisi wa Raji Msambiki Luside kama hunku ya Tzimindru inya Ritziku inya Nof Uwamuka nkima nyashonyu makanya doi shmili i 26 Unapia kwa ndrani ya matikwana umuhipa nguluhi nyambani Zobre na wakanda kumitumu nya usizi Nya staratu nguzunguzi mmanikide kwa kuna kuhika Kwa kikatika siku manikide kwa kuna kuwa nzazi Gabinet ya kulombe pfumukati wa mungu lakipa nguli kenge mbani ni mutembisa umaneka ina kusema makabu nyo kwete pase zero ndrani ya kuzu maneka kuna kuanziswa mitumu nyo kuyala ni nubahi kuwazi ndranga ambari nizishkirtori nyo kari nyo kulombe mitumu nya sivulu ndrani kakipandi ya inya mbani mambi mahungu ya maresaku ya mwja district ya mabotu minya mbani kumukutaku na ukireka mitumu yili nyo kuningevu zero kabatu kasikozo maneka wana kulandisa uzifikea kama duali inya zezezi kai mungu mwingi aya ya marisawa kikati yeye Izaura Antoni kwa risawa mungu ya ya Rufina Mndau kavunya mtsinu karatu ngusuwe ungisi ya wali Inapea ava kuresa luhungu eli litako litatamusa kukilu kuyemo ya kipangulu ya inyambani kumuhu napea kukwandrani inyamatiwana. Tumuli inyakusezi ambaru vaisa kunyalupia. Malanga yalu manikidea kumana ugwehe kandrani ya staratu. Kutima tima ikatunga bikuta kuna kuwa nzazi udea kuma upetu nyamaka yuyo ikunawo. Ndrani kamwe inyayi makungu yaya. Uguna kedzu wa malanga yalu kukideo kutima tima. Kukwene kukitaratu inga kuinyarimi pand malaya Sitila, Mokodweni Mafumi, Shinjingiri Mubalu, Moguni Masinga Murungulu. Pamalangani yaya, kumukamwe nyakudika kuwe kutedzedwa mafu. Kuna maneka kamwe kuna kubahwa malanga yale nyakukodzi kuwe kundrindwa matika kutukawiwa nzazi. Mutangilu wa ani, aku Administration National Strat kuhia muja inyambani, munira shisiku. Kwe kandeku manguya ya gami tumu ya Raji Msambiki, aku anga tamusa kukue magungu kuyari nyakodzu maneka kuna kutukwa tiso kama kutunguzu kavo inyama ikimbileyo. Abu ya kuhani ya kuna kuhuni hili nzazi makimbeleyo madirumalu kavo inyawadi kukaratu kamwe kuna manika kuna ukeza kunze yeye ndrani ya kuziwe utukwa na uoneka kavo inyawadi Gabineti ya fumu kazi wa mingulu wa kipangulu ya inyambani yungu timbi sa umaneka yina kutuma kunze mwile nya uweti wapase zeli ndrani ya kuzi umaneka wana kutuma kunze mweyo abu nya usetzi ya malanga ya ligasi ambati nya kubahi malanga nya ukari nya kulumbi mitumu nya sivu ndrani ya kipangulu yehi ya inyambani yitembi su yehi yigani edwika tsigu ulabanova yikati wungabi kuwekwa jiru indri nya kupeli nya kuzi umaneka kuna kubazi shkritori nya ukari nya kulumbi mitumu nya sivulu ga eskola primaria ya Ngomeni kuhi emo ya distritu ya Zavala Lina Pagula akufumukazi ya mwamgulu wa kipangulu ya nyambani ikani dukuye makungu kamu kwa ndrani ya uitumu yoyo kuyali nya kodzu maneka una kuresa malungelu nya yadi ndrani ka mitumu nya sivulu
1: Kishoni leswa kwa kama hinga ta senu hi marsu hita maha a munyikelo wa makadernu ni mapasta ya vanana va kombelile vakhala kota va papai ni vanana vona vakhalile block administrative lei yito vunetela va professor yivunetela vona director wa hina vata kumanda uga ginene vuru kumbata veka mabuku ya vona hambi ni secretaria ya director hi kona lomukangela le ya ku ichukwatisa amagonzela la ka tshikola le tshikota zwinwanyani zwikola zwa lomuka province ya hina ya nyambani hi ku hamativa ma difficulty lava pasara ku ntawu hina kota gabinete le ya ya kata governador hi preocupado nguvu hi ku lavetela va parcel lava vato wona kushaniseka ka vanana va hi vunetela ka suku hi andzisa tikuga hina hi tlhela hi andzisa na yena n'wanana
0: Lina Pagula, fumugazi ya mwamingulu wa kipangulu ya inyambani. Nataka ni ya kavonya makungu ya makuromu. Ndrani ya kodzu maneka kuna kusema unu kwa pasi zero. Uwa hambaru usama lungelu nya yadi. Avu nyamitumu nyakuyala ni nisivulu. Kuyamu ya district ya mabotu mkipanguli kengambani kumukutako kuna ukirega mitumu hile nyakudwani kufiki ya mbari kufeza sigaradzu nyakwila ni madwali nyazezezi. Na sigaradzu estago sinakulita mwendo kukweya kumatsiku nyakwihisi. Kuandra ni nyamaka yoyo kumikima nyakuperi nyamaka yoyo kunawo kumukumanikidea kuka district yeyo unakuwane duwa tengo nyalibandri. ambarke tlango tengu nyaku vindri ligidi nilipanda mazana stuka mezo nya ayimadwali yaya nya zedzedzi kukaralu tengu yoyu kwaguleza ulita kulanda li tulika nedwe uku Gloria Alfred kumutangiri ya kundele mitumu ya siudahi kuyemu ya idistoti ya mabot wanga tamusa kukuisi wangilu sakona sira kumadwali ya manika mana kuweya kuhu kusini kabunya nzazima nikide uku inakuwani kutima zima sigiri duku uzitsuna zima nika zina kuengeziana ikatimwe kyo nyaku kaskozo maniku na kupindro kiezo silu sisi wamu unaukire katumu nyaku ningi Hebutzelu ya itakuina kukiro umu nyamiganga, makungu kamu na riali nyokozo manega kuweka kuhingikeza kabatu, gasukoza kufaziti kawusini ilisima kumanega vana kukira ayiselu kakunya kwadi, ndrani nyokozo manega vana kuzifike ya kuwa madwalia ya nyazezezi. Payela ya umu inyambani ki imanika kwa yena kutimbisa kumanega yena kupea kwa nrani nya suma na itako. Tumule nya kutukumizisa kuambali kitukudungiseya. Mitzawa nya uimbi wani nya tumbunuku. Inawakanya kwa mitzawa ina manika kwa nrani nya kano au festival da mulheri. Iyi yina kireka kwa nrani nya kima yu ikunawo kutiku nya Vincent. Kumakirelu yaya, uko mkuna kufire doku po handraniga umu dropanika nyambani peru la shaimi akumoyu uyu atauka sina kutikavunya uhingili nyakuyera nikamwenu hana uka ambarketu koreografu kukaratu kuindra nikatisama na zimbili anatamanika kundrani ya kutumisani ni vanyamai ndrani ya kuvadungiseli kasikodzo manika akunya iyu festival yeye Mutangeli wapayela ya nyambani Benedito Giminu atamuside ukuye angu vire ya kukavu nyaka niyo na kireka kwa nrani ya mwagiyo kunawo umaneka unakulezo kavu nyakwati uweta ukeza kavu nyakudungi siri wakona unamaneka unakukireka. Ugomogu na kusimama ugonega gaipia ya Kinshasa kuyemu ya district ya Mabota mwendo distritu ya jangamu mkipanungulu ya inyambani wamuga sugu na kusima uonega haganu kuvijez maseti maetzao nya peshka disportiva kumakirelu ya ya tomba ni utako unakukirega wamuna kutomba nisa kubindra makumavili mwendo mazana mavili nilipandri makumi vatu kuduzente jesinkwenta awulu na wakuta kwa makone ya utarangani ya umafuni Uweta ukeza kabunya tenguyo yu kutalanya awo kabata kukulite gulile ladzoni. Zeka kwamba moyo nyamudungisili nya iyo festivalie imwendo uyu hagani amalikutu uyu hagani yoyo kui aganide hukui makungu kamwe. Kuyali nya ukozu winrani nyatomba nyo yu wana ukirago vana koza kumaneka vana kupalusa ambari kuleyeza kwa siri si uzitomba simaneka ukozu na kuduhi ya matini ambari nisimbe nranika iyo yipandi hili kukaratu ulezu wu ziamwe hili nya ukozu kuvali wagu nya mabinzu si ukozu yeka kasi kubazikatale ya wanya kuhoni esi nrani kubo nya kubo umu nyambani kabu nya ukozu tamaneka vana kulundua kabu nya wadi Kuhulanda lito, likanedwe kukuyezeka kwamba, tamsidu kuyisatzavu, somsina uhimbia kudzinzia dzili nyadzali, weta ukeza kabunya udungi silu wakono manikideko unawikirega. Ni kukamwe uyo, tambani yoyo, kuna kirega kukala libandri nya isu mana yehi kuna ino kwenye kusishta feira. Madoro wa district ya jangamu senya mayela, tamsidu kukuyem. Kavu nyamiakani itako ina uhirega kuwa simbisigava kanga kipimanyisi kumiaka hwani kinguta eyi ina kuresa binzuluhuli nyawadi. Mwengi swaraji Msambiki kai mongu aya inga maresa gazimi vizalti ula muhunu. Narma hongu aya mangariso kini zaura Antonio. Rufina mdao kwa manikide kundrani ya kuonele malungenye mtsini. Ina kumusuwe usimamisa nungisi nyawadi gamitumia raji Msambiki.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Usungulwa.
1: Pengi sinya koleke kukidi mihani haguya hapa nyalongloku ya usumbudwa. Longloku moyo hapa hivula kusinya singi hivula matimu ya kutarangani hauru hihatiri kubula ni babi inga mmanago umu mongwe. Mongwe vinganu nyirumbini wabona kuhongkola uro kuna kwa kumatiti. Lina kuma?
2: Lina lango kini lorisu luishi wana we ileru.
1: Lina nye kitongo di limani u veli kidushana magupe.
2: Limani lina lanya lini wango kini madumani.
1: Madumani wa mani wa mani.
2: Madumani wa luishi wa ileru. Ileru mwa tiniti. Tiniti wa konyo wa madaruwa ketani. Wa mwinyi, wa zivi, wa zimati zeleweleku. Ya wudu ya tingi tingini wafubini kapuni wanangu ndia mbubimazi ya kwamba kanyizima tuzele veleko ya
1: yeah. Hey, matimu ya udilori iswa ulimama na karini
2: ye usumbulo wandranga ni watu itu wanangu ndia kuka mukaratu kandu ulori iswa kizu itumbunu ku watu kamu wandranga ni watu
1: vembelwa kumutu ulimama na wabuni.
2: Izi nyingavile kwa kizi nye ridwa malina yangu kufufu wangu. Atika la kuharatu nyingurandi saka izi nyingadanda kizi. Atika nyingadanda na kuharatu. Atika la kutanga nyinguromu kii. Ngara izo nyisichi nyisi modari.
1: Maguduje hai?
2: Etu wavovo. Orika uya guduje ya uzupi. Nyakundelini. Izi wangatumunu kakizo gali gali kakona. Mashi itu sana nasidu uweleku. Kahi guti. Itu yoguti kamu gaya henga poha henga weleki wa umutingi tingini. Ya.
1: Kupa muliza mutamanega umutinga tingini kuginani.
2: Izi wangata poha kizo wakoko wakoko. Wavuhidi umu kusuti. Kusuti. Ja, wabavuhidi kusuti. Wajimbidi watavua umu wa

0: Mwingisi wa Radio Msambiki hingulo sahi widigambi galongo lokushiriku longolo kumoyogasi wa Radio Msambiki kitizi nyambani utaguna kuresa zinzimzinga mbu mafuni umawunu usedzi wakoni galongolo kwa muni hina resa nzimu ya uititu parish anga emba kumwaga wa 1994 anayini ngilini la kuhye dansa mami kriola
1: shiriku zinzimu nyaku usedzi.
0: Dansa mami kriola, nzimu ya kaya na nyakola deira, nzimu ya litsako za Cabo Verde, yenga vuvuma nguzu kuka deka de 90. Nzimu ye yikiga sita wina kuseza kubambiwa AMB.
1: Shiriku!
0: Hinaresa olu kasi usezi nyaku pengwa ira kumaka wa 2020 kumisala nyaku AMB uranaku grupu musikali Kalangata. Wajipandi kia Fransa, uyu kasi utawuna kuomba nzimu ya kaina ya Afro-Latinos.
2: Dansa mami kriola, kola nadi.

irundina lopish medina atolokanya uembe kuna uidina medina angabaleka kumaka wa 1975 altiko la Holanda anakutumbikia kaseka altiko la Cape Verde kuigasi angawosazinze mwe ya Tite Parish.

0: Simunya kusedzwe.
1: Ku mwaka wa 2024, untsawanya uendwa kupandikia Holanda, urana kupani The Maestro and the European Pop Orchestra. Unga umbo ku mwaka wa 2000 kuhimu umbenya viola Guide du Dieterin. Usezidinze mu egasi ya Tito Parish.

Hinaras gas olu sedzen we yisi nzi mu eyi ungagiraka sikumaka wa 2015 kumu embi wa ipani ya Senegal uise uzan pirish. Angabalekwa kadora pala Dakar Senegal kumaka wa 1990.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Hello, Silamang, que seja hoje de DJ Nyambani, kupinda ka 25 mili wa michikitelo ya kuvikela malwadi ya malaria. Goyino wa ichipakelwa ka michima kasika maviki ya madaku anuwa ka distritu ya panda kasiku zimbetisa makungu ya kuheta chikaratuchiwa cha malwadi ya malaria. Sikato governadora provinsi ya Nyambani ngomba kutitaku uta laveka kasiku lavetela vanduni kasiku vunetetela katawi aqui wa masala ya kugondaka ona banana kasiko heta skara tusiwa sakuwa kuoneka ngutu banana hambini vat

16:17. Ke la betla tsela ta go hi kong kong maniwa tsentsa ntena national. Ke no hi tsimana tumisani kulo ti Leopold ya Gapit. Awa no hi tisela makungu a mthumeni wa hi tsimaha go mthengelo wa ditiku Daniel Chap aniwa dropa ne ka maput. Kambe hi tsinga di hi samati tsela ta go hi mana no mapoito wa mana ka ka mthumu. Hina samati tsela ta go hi lavetela u change hambeni mabuni. Kalambe muwa hinowa hi chimana makungwa mithumu eta ko chimahe kwaniwa ndropane kama po hini dza sisi ora hini dzizo 8 minutes.

16:38. Yagarga kula vetela tindira ta kwa hitsangana no vapo wetu vani antena national ka skuva hininga matsano ya tsangano wa kwana nani ta mabindo maheka ko aniwa mpumwene asi uthangela ko ngoni thangeli wa litiko Daniel Francisco cha jingadi hila vetela tindira ta kona ta kwa hi aniwa antena national hina la vetela o change no mabulo ije zamadzira ta kwa himana no vapo wetu vani antena national.

16 horas e 46 minutos e labatila tinzila takuwa hii maana nwapu wetu maneka kuka mtumuwa wa tsanganu wa tama bindu utaku uchitangilo ngu nitangilo waditiku Daniel Francisco Chapo aniwa dropa nika maputu. Ina hasimama ni uchenji ni mabulu hila ukombela diba lelo kasungu wa hisa sikota kasungu hiku kisara mnungunu kwa msikati ngu kwa handa nikati mine chikota hinga omba isingati ngahi unawa hichi mtangana ni mapuwe tuwa niwa mpumu ni kasungu hiku tisera mawatsanzu ya mtumota kuchitangilo ngu ntangilo walitiku Daniel Francisco Chapo. Kambi muhina simama ni uchenji ni mabulu hisha wetila zinzala tako natakwa hiti sangana ni mapuwe tuwa manegala kwa chitumela kwa niwa mpumu ni hila kumana Jule Duarte. Hii jizimati zilata kwa hita kuninga makungu ya teti maheka ku anuwa dropani kama puti.

0: Lusina mungisetwa chichiche ingembani kupinda ka 25 mili wa michikitelo ya kutivikela titsuna ngonu wa chipakelo waka ama viki ya mataku ya nwaka distritu ya panda. Kasukala wetela chinsi ila taku haita maluati ya malaria ya nwaka distritu ile ya gabiniti ya spiskatu wa governadura wa maprovisi ingembani. Kwa hita nsauti taku hina la wetinsi ila taku wa jila wetela banduni kasuku uchukua tisa timakata tagondo wa maprovisi ya ingembani. Kuna uchikata nzani kama siku singa manga ya maprovisi ingembani. Mitumu ya kuyaketa sitaratu singa wasichugo heke longumati ya nzuma. Mukata mahungu mbakumanza ni kami na Sandra Masangu. Tomaj Valoi akwalila ni kami chini lishiti. Ikatangudu hungudi domba kutitaku chipimu cha 25 mil wa michikitelo ya kuvike la titsuna ngoyuno wa chipake la kama zivikia wa mataku wa mwa provisi ya ngembani ani waka distritu ya panda kaskula wa jela tinzi la takuvike la maluati ya malaria. Mitumu ya tauda hungui tauka ya mbimu hungui mitumu ya tauda hungui omba kutitaku yemela kasiku wa iji hungula maluati ya malaria kami tima ya itakungu kuhaka kuoneka kakwenge tila kama maluati ya wa kubobo tangu chipimu cha 9 mili wa watu wangu wachimana wadini maluati ya malari kupinda ka 2 mili wabona wangu wachimana kamichimayo ya kufana nilembedi wa dingapinda. Intangili wa mitumu ya tagondo kasi intangili wa mitumu ya taoda ni waka distritu ya panda adertu sefani ngomba kutitaku kaya mbimu mitumu ya taoda wangu itakuchibulisa na nivahangi kasiku vachukwa tisa timakata maluati ya malari yangu kuhaka kutivikela hambi ni kutumisa ngutinza la tati nene michikitelo. Kasi ene au mbele titaku kaya mbimo distritu ile ya panda. Ngoi taku ima hamitumu ya kuteka michikitelu itumisa oka sikufikela makofu hambini masalada, sibala, hambini singwani atie itaku itumisa kwa sikuma hamichikitelu iwa. Inti ulea hukutumela kawa na msikatu wa governadora provisi ngembani ngomba kutitaku wila wetila banduni kasiku ya keta sikolwa amwa provisi ngembani. Wanava umbile matio wa mfuluanga pinda mimusi wangatikata mtumu ya kwa keta sikolwa anio kachikolo cha chungu ya chocha distritu ya Zavala. Lina pagula ngomba kutitaku inti ulea hukutumela ukaona nguwa ukuni makungu ya kuchukua tisa mahanyela ya vatu ngutungu utakakwela na ni tagondo. Raji Msambiki, stichi chenye mbani, mahongo ngulidi mida chichupi. Kuna kata ndani kama tisiku singa mangahi amua provisi yenye mbani mtumu waku ya keta staratu wa se singa wasi chugo hekelo angumati ya nzuma. Kasi mtumu waku ya keta staratu siwa unaoneka ngutu ngutu kasi staratu sani waka majistritu yenye rimi ni panda kubobata ngumalaya sitila mukodweni mavumi shinjingiri mubalu hambini masinga murungulu. Kasi staratu asiwa kuleka kuya keta nguku hako sidiku heketi nukukele kila mapala. Kuna wakuchia kama drenaji ayawa mano wama chitumiso kasiku mati ya nzuma mapinda na kukudini mati kasiku choneka kuna nzuma. Intangiliwa ani munir shisiku ngomba kutitaku makungu ya mitumu iyo amalawete la chinzila takuwa machukwa tisa matimbilelo. Kasi ya stara tusisinga wasi chiguhekelo angumati ya nzuma. Eneo mbile kambe titakunguku haka kupateka kati male. Tena stara tusisinga guhekelo angutungusu na sino wasi chilungiswa. Mitumu ya tarulelo hamini ntumbuluku amua provisi ya ngembani nguwe ilaveti lakuti male kasi kuchukwa tisa atikimakata tagondo ngutungutu ya mabiblioteka ya vanana wa matumisa wa kugonda kayona. Vona vaumbire titaku nguku haka kukulisa kasi kolo wa sama primaria kasi kala basika hamini kwenge tila kasi kolo sa sekundari. Talaveka kasi kwenge tila makala kwa vanana wa gondela kavona hamini kumana mabuku ya mamalava akum. Intangili wanti uleo kubikisa mabuku hamini ugondela kavona vanana mwa provinsi ngembani anaseli ya ngomba kutitaku sikolwa asisi ngakuliswa sikana makalu kwa vanana vagondela kavona ngukoneho traweka sikuengetela makalu yao kasiku vanana valavetela udzivika ona. anaselia aombele chitaku madistritu ya mangi wamapate kaku makali kwa vana na vagondela kwa onangu kone hotel wakati nzila takuwa vachukwa tisa timakati wa ene aombele kambe chitaku wa simana ati maleta kona takuwa vachukwa tisa makalu yawa maadimu wa madistritu kumaha mtumu wa kutuazisa titari kukutamusela kwa anaselia hineingisa.
1: Lava vama escola básica, vana uma buku, vata vafulula undau, gaku kota kwa avanana, vakota kuta vata lera, vengetela, leji vagunzi wakulumusaleni mugunzisi.
2: Asugunzi leji, vivalo mkama boti vashukumako. Vovochi walo mkama boti, tani madistritu mangwani nao nao se.
1: Akalembi leji, hila walo mkama boti, basi, maji, akama wanyi malembe, hita anzisa, asugunzi leji, kahakiela wali kanya soro, kahakiela wakafila kulu. Ni kuvuru alembi jingambela hivi ni valika pandi gama hea kama shishi
0: editi matri ya naselia ikuntangeli wa mtule wako vekisa mabuku hambini ugondela kawa na mwa provinsi ngembani iku biblioteka provincial achibabu atanguntumu wa wakula vetela tinzila tako chukua tisa timakata tagondo kavanana kaembi mohina la vetela ntumisani ukulu uti abilu nya kundela ndu hunguri domba utita kuwa kumbilwe mitlawa iya itaku kudini vanana vasikolwa kasikuwa chila vetela tinzila takuwa vanana vavendi dundu kugonda mabuku amwa provinsi ngembani kota henga omba dihungu ditakuni abilu nyakundela
3: kubidi kuchiumba michi awayo gonda ikukulera mabuku mwa sikolani mhaka iwa yela nikuini kukuba sigonda anesiti dunda kugonda mabuku ntumu uwa upala manza naka viturunu ubisi mwe wa chigondi na akambe di mbele wa mabuku wako na mwa dropani ka nyambani na achitumisana ni biblioteka publika provinsiali ya nyambani wazibiliuwa kuidi kuchikatwa ntumu wako na hawa kungawa kuchuone ka sigonda anesa eshkola sekundara ya mwele sijimana na ukalumwewo siku mbiki sana ni kupali sana kutuma kata kugonda mabuku. Alisione amoji iku mbali mwewo mabuku avide achuomba toke ni ndima iwa ina waishininga lisima katiti na kukasi ni ubala na mabuku avide achiseketa ilu angubambe nyane.
4: Si bombra yetu, si nguye pasra, guvanya, guvanya na uva, tigoni kwa.
3: Viturinu ubisi ikumwe yuyu wa hengawa chomba toko tengene ya kumasoni kandi maiwa ava chomba toko ni nguzi bilaka masiku ni madembe ndi maiwa inatulaka simpeni sikani kisosa provinsi ya tuwe nyambani
5: asutuwa kubata na wanya mwushe makati telefoni ni matrifi sao ni sungwani ava asuransi kuliru kubini asukonzu sunyingi amuna sukuma lumuko liru kutana hambi kufulile kama pimu kufulile kama pimu huku luka kararu za wini akuliru ja kona la na sama aku gunzi savana na la maiswa kuvana na la varanza a kulera mabuku chigelo chinga maiswa kuhilangutela zvivana na musikolini zvanga ni tanga ya chukwani kasi ku hebanyika amabuku vaile kaya vagonza nyamusha vata vahlangana kuti vataula leswi vanga zvizwa lomuka kugonza kabzi kutani vatsakile hemabuku vanga gonza zvino vanga zvikuma zvino vanga gonza na vahlautela vamwana kasi kuvamwana navona vakuma kuyini akurandza tirho lowu wa kugonza
3: matswi a Vitorino Ubisi mbalo wa mabuku ni kuvadi chikwindi chata ugondi achibwata nkumbwa micha wa mwasikolani ya vanana vanova vachikhala ukhalumwewo egonda mabuku kasi kuni kuve gondela ni kutsakela mabuku amawa kwa machibalo ngu vabalane va mabuku va otse matiko.
0: Basi mwengi seti ngunzila hila ugemeta mahungu ya tu ya nyasi aya wa hingawa hichomba titaku ani waka distritu ya Panda kuchipimu cha 25 mil wa michikitelo ngunu wa hichipakelo akasiku vikela malati ya malaria. Yumbile kambe titaku intulea tumela waka wana msikatu wa governadoro wa provinsi ngembani. Ngoza nisaku titaku wana varabetila vanduni kasiku chukatisa timakata tagondo amua provinsi ya ngembani. Kuna wa uchikata ndani kama tse kusinga manga imtumu wako aiketa sitaratu amua provinsia ya ingembani. Maungu mangatimanza ni kami na Sandra Masangu. Tomaj Baloa ya tiko nani kami chini lishiti.
6: Mwengi side mahungu ya ingembani.

0: Heba Said, wama tivile mahungu, apulu ga upakele gami jikitele, gita sangula.
1: Lejo, akati legi vata mhesa kuhina mapakele lako.
0: Madala, madala, junga ta hambana ni pulu gangwa chimu, kuna nishu kwata, shutofamba, himuti ni muti, jumachitalela, jikela, jutivekela, kunyikela, ami jikitele lei.
1: Oh, jabongeka, hinga ta hakuba mifuka. Heju, zizwa kuu. Hali kama chikitel, kuna nima vikile la mawani ya mabajila. Listen.
0: Ula utisil, Saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni zedzedzi. Sayi kona lo mshupitali. Kasi ya klavi waka vanana. Jive kelo lejo, kasi hapona kama mabajila wa.
1: Jamatenya. Hey, kambi chana tsakisa. Hiya mkela mchikitelu la hakaya. Kanilejo, hifaneli kuheleketa vanavahina chipitali kasi wa ya klavi wa mpondo. Makunu juma. Ifanele kumahayini nzaka kuyamukela mchikitele.
0: Akuna kuhambana, ifanele kumahaleji, ishumahili ya kumalendi nzaku, amukela amuchikitele wawena, utambuluta, ugama utika, gotli siku lahanzutini. Hikula nzela, uteki ugwimba, laka mubedu kutana kasangu u ikala kukagona, hampi kungena tisuna, hiku akuna siku kukala jingena tisuna kutani zezezi.
1: Zafamba jale mzati visava ikilani vamina kuhisi uga pulu ga upakili ga mchikitelu vanga suki suki nguvu ni kufafanele kukavisa mpondo kava na navaji lechipitali kasiva tifikela kazezezi.
0: Tifikela kazezezi kwekela nzeni ka mchikitelu ugumbilu ya ku lambe duini kutani kasangu gawena watch masiku.

0: Eba Said, wama tivile mahungu, apulu ga upakele gami jikitelo, gita sangula.
1: Lejo, akati legi vata mhesa kuhina mapakele lako.
0: Madala, madala, junga ta hambana ni pulu gangwa chimu, kuna nishu kwata, shutofamba, himuti ni muti, jumachitzalela, jikela, jutivekela, kunyikela, ami jikitelo lei.
1: Oh, jabongeka, hinga ta hakuba mifuka. Hejum, zizwa kuu. Hali kama chikitel, kuna nima vikile la mawani ya mabajila. Listen.
0: Ula utisil, Saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni zedzedzi. Sayi kona la mshupitali. Kasi ya kavi waka vanana. Jive kelo lejo, kasi hapona kama mabajila wa.
1: Jamatenya. Hey, kambi shana tsaikisa. Hiya mkela mchikitelu la hakaya. Kani lejo, hifaneli kuheleketa vanavahina chipitali kasi wa ya kavi wa mpondo. Makunu juma. Ifanele kumahayini nzaka kuhiamukela mchikitele.
0: Akuna kuhambana, ifanele kumahaleji, ishmahili ya kumalende nzaku, amukela amu chikitele wawena, utambuluta, ugama utika, gotli siku la hanzutini. Hikula nzela, utiki ugwimba, laka mubedu kutanakasangu u ikala kukagona, hampi kuhena tisuna, hiku akuna siku kukala jingena tisuna, kutani zedzedzi.
1: Zafama jale mzati visava ikilani wa mina kuhisi uga pulu ga upakili ga mchikitelo vanga suki suki nguvu ni kufafanele kukavisa mpondo kava na navaji lechipitali kasi vatifikela kazezezi.
0: Tifikela kazezezi kwekela nzeni ka mchikitelo ugumbilu ya ku lambeduini kutani kasangu ga wena watch masiku.

0: Lahamadoteni, ilongoloko uwala radio Mosambique msoro provincial ya nyambane.
1: Hambi hito tifone tehula ulako hatona nyamudla. Anhonze nanze sana, vambeta weti, nangala kutiva ku. Kasi anze sana ya mina ila kuhini, okutani anhonze ya mina ilo mkuhini. Vakuti weti timbiri, mashitifone vanato. Vachela mafura ilo mkafone. Mashakula ula nisha kagaku, bisa mutanza.
2: Hinawo. Hina ba home ba kona a hi koti ku vhushelana wa wana ku akaya ka mhina umbeta malembe ha malembe mambiri na ngwaso ya vhushela uta kurumetisa ku yini nwana na wa wena aya ya ya vhushela
0: lama dotini ilongoloko wa wena ukumaku ka usiku ga wazina ni wazina ikhela hipinda ni usiku ga mulongiso
2: le kaya kaju ala yilweko atakula ukonwanini atakuma zvikunya dana zvimani mabohela kutani kata manina ni mabohela azvipulela nati nakopela pula uwana unga wa hombe unga boha mabohela ya manene ukuzi hikuvhumala ni choma hiku loko zviwokota ko kurhelelo ngena lo mumisaveni unga woneki
1: kunene nene kuteka kavana na lahakaya fana kuva kuva gonzisa a hikuva tse kwa ata gonzela riweni hikuva leto to gonzela riweni zvino takikura lebe zvila vaku wena lahakaya kasi loko wena mugonza zvinene lahakaya loko afamba le riweni ata eh lezwe madala nga zvilavi le
0: lama doteni ilongoloko uwa wena
3: jorojii

0: Lica 22:30 minutos, zelo chensga batinho Terezinha na kona suaito loko até o Sumani ba. Luiz 19, nishama di. Rekulanzela, helongo loko a matimu yasiko.
1: Matimu yasiko.
0: Novica junho, o alembega 1815, kwa saini wa mukwepa wa ugamu, ungata vumeleta kubi kumahiwa mutlanganu wa Viena. Musangula matimu ya siku, malumanjini kamina, Ameriku Mukumba, Machado Junior, ikawubasopi kamchini. Mutlangano wa Viena upatsili avakombisi va matiko ya tikohombi Europa manga chaviwa na umahilweku wa Drupin Tsinza ga Australia kusukela 1 outubro lembe 1814 kala 9 junho wa lembe ga 1815. Chati matsima kuwa hekutsaleta amapa kutano kulangutela manyimela manguani ya teko hombi Europa loku a França a Luzili ka yipi yonekile kumalembla u 30 ka maio alembu ga 1814 kuwe kusaini wa chivumela luani cha Paris laha kunga gemwa ku a França uwa fanelo kubatala ama tikula wa unga makinya vizili.